0: Yemis amaso yeke geca yeke mke wola nxuma ehe masika maqhaya mqoqoma kitswa nya saqhaya qoma ke wola nxuma ehe tamsuda ke program yang hewa qaqama nxa ya wawa program ya ehe masaqhaya titi e ya qonxiya mke tsike himtsho yo ya qhiqaqwa ya khangxiya mke kulumaka qaqa emamni tsuke yo ya qwa kulumaka qaqa emamni tsuke sing uqaqwa tsusisi keke qaqwa mkuqaqo eke yo ya qaqa tsonqo aka ngmasa qaqa mku program mke tsonqo msinte ke kawatsike hi kang a ngxiya ka qike ke ula ya ehema sikama qaqa mku program ke teti ntakawa a am akuma akam tsotu toka saqe tsusi ke aqala tuwa ke hm ke wola sa nam imkuma sika maqam imkuma ngaya khwe ke kanda yo ya usisi ke him aqala tu saqe ya tetya ng kawa ma imkuma tutu ta saqe tsusi si ke a ya ka ke hm ke wola ma him sika maqayam ko yo ya singisin akatswang de tumkhwa radu xkfm konxa yokhwe ke kanda tsima mnitshwa yo ya xeca qwanqawa ka ke ula nta tedi tsitsang thodang nkhama khwenqawa mthwa ka ku sika maqaika nkhwa ka ngung ya khwe ke tsiwusisi ka ehe a dola tuwa ka ke mke wola mseta ke mua kaya tsa tishumo he kanda kwa mkata tam a ngadwia ke maa ngadwia ta a tsa a yehe ke gea namimpia ngachwa ngunta mua kwa ta sa ke wola hito mkwa radu XKFM msika makaya titi ma ehem.
1: I'm going to go to the campaign. I'm not going to go to the house. ke ngatakana
2: tega tse go ka khologa go ha ntlo go tsi pe go kwa ma go ka ne ho ta ha sa ta go khantsela
3: ang hang nga kunda tsa tsa kam tsaka tega o ka ka ka o tsa tsana ka mo toka o wa go tsela ka se kan go tsela sa wa ka mo tso tso ke to ka ya ka se nga go go tsena sang ga ke
2: ke ka se go tira go kula ma
3: nde ka ga ntse go tsela go kula e ka go ke to ka a wa khum mani ne ka kum ka a kum ka ke no ka no a kwa ka ka tsa ntse o tsana ka no wa na ka ka jo ka ka ka di jo wa di
2: I can't give it to a divi.
3: I'm going to go to the house.
2: That's indeed that.
3: Kala. 他们都在那边，现在那边他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在那边，他们都在 and the No.
1: I'm going to get a shot.